ai yue lu ta ke nie bu nga ai yue nie mo ge za shi ji bu za dao ji bu za se a ke nie shou nga ti le ni ai yue lu su nie ji le mu ka ba ci ji ka mo gua gua ka mo cha go ga nga a mu nie ai we lu mu gua de ma na no ka le